0: Det är väl man synger och dansar runt en midsommarstång och så hoppar man när man är i öron då har man händerna uppe vid öronen. Ja. Och i svansar då har man händerna bakom baken liksom och hoppar.
1: Oh, ja. Det är så och så när runt det är så svansar.
0: Ja, grodorna, ja, det är så jättetrevligt.
2: Och det betyder grodor är frosk.
0: Ja, det är frosk.
2: Ja, sant, men
0: ja, det är klart det är frosk.
2: Små grodor, det är inte frosklår du serverar idag.
0: Nej, det nu är det ju ska vi se att bara ta upp den här potatisen så den inte kokar i stycken. Det är ju sill idag och det som man alltså jag ska inte säga att alla gör det i Sverige på det sättet, men visst man har en midsommarfest så startar det med att man dansar runt midsommarstången.
1: Ja.
0: Och det är cirka klockan ett.
1: Ja.
0: Eller
3: mitt på dagen.
0: Ja. Och så efter det så sätter man sig ner och spiser sill.
3: Ja.
0: Och dricker öl och nubbe. Och det är under ordnade förhåll. Ja. Förutom om man är då på ungdom och ska på riktig party. Ja. Men då skiter man i sillen, så att säga. Men,
1: jag var på det på en sån kämpestor herregård. Ja. Hvor de samlade hela byen då, i Sverige en gång.
0: Riktigt. Och då blir det så att man spiser då sätter man sig ner och så spiser man den här matchesillen då och
1: matche.
0: Så
1: är
2: ja, ja vet du förresten varför det heter matche?
1: Nej, matche.
2: Jag måste slå det upp, men ja. Det borde jag ju visst för det är ju nederländsk.
0: Ja, äkta matchesill är nederländsk.
2: Ja. Ja, och matche betyder jomfru.
1: Jomfrusill.
2: Ja. Det är ung.
0: Det är mildaste sillen.
2: Det är ung sill.
0: Men hvis vi ska bli mer religiösa än paven så kan jag bara säga det att det är icke äkta matchesill den som är från Nederland för den är gärad på en speciell måte. Aha. Så den svenska matchesillen är lite annorlunda. Så bara så att
2: ja, det får vi ta på kammer.
0: Ja. Men eftersom du nämner det, detta är svensk matchesill då och du kan bruka bara en mild sill för det är vanskligt att få fatt på.
1: Steker du den i panna?
0: Nej, det gör jag inte. Men jag steker smöret för jag ska hälla brynt smör över detta vatten nu. För nu har jag hackat lök, hackat ägg och så kommer lite färsk potät och så ska jag lägga på lite brynt smör. Och så ska vi synga lite.
3: Det är midsommar och det är modulering också.
2: Jag hejar på Sverige akkurat idag, Christer, för detta ser helt fantastiskt ut. Vi får matjesill, vi får poteter, römme, det är ägg som du har lagat till. Detta är traditionell midsommarmat.
0: Det är det, och så må man aldrig glömma en god ost och knäckebröd.
3: Upp på sillen?
0: Ja, inte upp på sidan av. Och så, nu ska du få lov att servera, Björn. Ser du, nu häller jag på lite brynt smör och det är faktiskt lite varmt så jag lägger det rätt på sillen.
2: Hällde sillen i det varma smöret alltså på?
0: Ja, varmt smör som är brynt rätt upp på sillen och så där har vi det. Och så ska jag servera Östen.
2: Wow. Ja, och jag serverar din. Varsågod.
0: Ren förnöjelse här. Sån. Och så det ska jag där.
2: Bara sån rent teoretiskt, vad kunde man ha druckit till hvis det har varit Sverige lite senare på dagen?
0: Alltså det jag har i mitt lilla barskåp här, och det är Jamaica rum, det går
2: inte. Nej, det går inte.
0: Jag trodde faktiskt jag hade en liten norska kvitt här, men vi får klara oss utan.
2: Små nubborna har man ju ofta då.
0: Små nubborna.
1: Får någon nydlig smaker?
0: Ja.
1: Och
0: det är det gott? Ja, men så hyggligt. Och så håller jag på. Och så må du, Björn, tugga på den knäckebröd som man hör. För det är väldigt viktigt.
2: Med porsalut på.
0: Och det är extra, det är extra vackert med löständer för att knaska det med.
1: Ja.
2: Det var så gott. Men hur visste du att jag hade det?
0: Nej, jag säger ingenting. Men så håller jag på med gubbröran här. Och vad är gubbröra?
1: Ja, vad alltså, är det?
0: Alltså, gubbröra, det är ju alltså, en gubbe är ju en gubbe. Och så är det sånt att hur den här rätten har uppstått, det vet jag inte, men den ska serveras då på knäckebröd eller på rugbröd. Och det är rätt och slett alla de ingredienserna vi har här på den tallerken. Det är sill, potät, hackad lök som har varit lite grann stekt och så är det crème fraîche, ägg och så lite brynt smör. Och så lägger man bara det rätt uppe på en brødskiva.
2: Det ser jo litt greier ut, for den andre ser så flott ut, men hvis man bare rører alt sammen, så blir det godt da.
0: Helt riktig. Den til deg, Bjørn, det er hjemmelagt brød.
1: Men er det det brune smøret som smaker så godt opp av den silen, eller er det noen krydder? Nei, for det var helt utrolig godt.
0: Det er helt riktig. Husk alltid det. Brynt smør, det er... 10,000 gånger bättre än smälta smör. Ja. Men när du bryner lite så får du fram lite så här nötkaraktär alla really? Smakerna. Och det är så gott att du märker inte hur fett det är. För att hvis du spiser en maträtt med mycket brynt smör så är du mätt hela kvällen.
4: Det är vanskligt att få det brunt, men det är en annan.
0: Nej, det är inte. Rör hela tiden.
4: Rör.
0: Och så för du när du tar av grytan från värmen så häller du över den i en kall behållare så att det fortsätter att bränna sig. Ja. Men rör hela tiden, ett par minuter.
2: Det blir mycket rör i helgen, för Christer ska självklart fira midsommar. Ja. I Sverige. Yeah. Det blir fantastiskt, Christer, helt till det tapet för Nederland på lördag kväll.
0: Lägg av!
1: Øystein och Bjørn, dere vet når det kamp og dere skal kanskje ut og se den på pub eller et sted med langbord og fest i byen.
3: Oh, yeah.
1: Og da det fort gjort at det kan komme noen tanker. Hvordan style jeg fotballskjortelukken? Jeg vedder på at jeg ikke klær en sånn skjorte. Hva skal jeg kle meg på underdelen? Funker det med blå truse, blå bukse og blå sko? Ikke sant? Det sånne tanker som Bjørn har når han står i speilet og blir usikker og skal ha på seg den trøya.
4: Bruker lang tid på det.
1: Ja.
3: Skal jeg si deg en ting? Jeg matcha bokser med drakt da jeg dro til USA nå, faktisk.
1: Nettopp, og det derfor vi skal gå gjennom dette her nå, for jeg vet hvor dere skal finne inspirasjon
3: okay.
1: til hvordan dere skal style fotballtrøya. Vi skal ikke gå til de rike gutta i fotballverden som bare har Louis Vuitton-bagger. Vi skal se til Wagsa!
3: Oh, ja.
1: Vi skal se til Wives and Girlfriends, og la meg finne taktikktavla mi her. Vi starter med et kontrollspørsmål. Hvem var den første og største wagon. Første og største wagon.
4: Ja, da gjetter jeg. Altså, sånn historisk sett.
1: Historisk sett.
3: Oi.
4: Altså, ja, kona til Sørlåt på 90-tallet.
1: Victoria Beckham.
2: Ja, internasjonalt vi på, ja.
1: Minus på dere der, men her kommer en lettere enn. Hvem Norges to største wags nå?
2: Ja, det jo Helene Spilling som den ene i hvert fall.
1: Riktig.
4: Og kona til Haaland.
1: Som heter?
4: Jeg husker ikke.
1: Isabel Haugseng okay. Johansen, det må vi lære oss. Ja. Isabel Haugseng Johansen.
4: Ja.
1: Det kjæresten til Brauten, det kona til Ødegården. Og hvordan styler din Norgesdrakten? Jo, jeg kan friste med Helene Spilling sin løsning, hjemmestriket, heklet, hatt og George.
4: Hva kaller du George?
1: George.
4: Jåt.
1: Det ikke jeg som prøver å si George. George, det jeans shorts. Kan det friste?
4: Ja, kult.
1: Kan det friste?
4: Ja, det kult, det med på.
1: Ja, kult, kult. Isabel Haugseng Johansen, som vi nå har lært der, samboeren til Brauten,
4: gift,
1: hadde strammet drakten i livet og brøtta den opp litt kortere, liksom magetoppaktig. Kunne det vært noe, Bjørn? George og magetopp?
2: Litt usikker, men altså, jeg ser jo at de gutta, de gjør jo dette med å ta den der shortsen og dra den helt, helt opp.
1: I skrittet.
2: Så brett den opp, sånn der greier.
1: Det kanskje du synes det litt deilig?
2: Det er mulig, det det, men jo. Så visuelt sett kanskje ikke så tiltrekkende.
1: Men Øystein, du har tenkt mye på det. Hvordan skal du gå med skjorta de i helgen? Fotballskjorta?
3: Ja, neste kamp. Nei, altså, jeg har tre forskjellige skjorter der, faktisk. Men nei, det blir nok blå bokser og blå skjorte til som matcher bra til den røde drakta. Da. Det synes jeg viktig. Og hvite sko, sånn at du får rødt, hvitt og blått.
1: Blå skjorte som matcher den røde drakta.
3: Nei, rød drakt, blå shorts, hvite sko.
1: Ja, greit. Da har vi gode tips, Vet ikke om dere har fått med dere at det VM-gutter.
3: VM, så vidt.
1: Ja,
3: Hva slags?
1: Ja, det foregår i USA dette her, altså. Dette fotball-VM-et. Og vår charmerende reporter Ida Gjeldø, som vi har hørt mye fra, hun hadde vi lyst til å gi en liten utfordring.
5: Oppdrag USA.
2: Oppdrag USA for Ida. For vi mistenker at ikke alle amerikanere i Boston har fått med seg at det VM, og i hvert fall ikke hvem de norske spillerne for de har fått vandre fritt utenfor hotellet sitt, uten at folk har lagt merke til dem. Så vi ba da VM-reporter Ida Gjellrum å ta en liten stikkprøve ute i Bostons gate. Hun tok med seg bilder av våre store fotballstjerner.
6: Ok, da har vi nå et bilde av Martin Ødegaard. Who do you think this is, and what do you think he's doing and famous for in Norway?
7: Probably like an actor.
6: Yeah?
7: Yeah.
6: In movies?
7: Maybe, yeah.
6: What kind of movies do you think he's doing?
7: Like action movies? Like he's really handsome.
6: Yeah. Yeah. And do you think he is like very popular amongst the girls in Norway?
7: Maybe. Yeah. He doesn't look too tall though.
6: Oh, how old do you think he is?
7: Like 24, 23?
6: Yeah.
7: Yeah.
6: Well, I can reveal that he's not an actor. He is famous in Norway because he is the captain of our national football team.
7: Oh, shit. Oh, my God. Oh, I'm so sorry. I didn't mean to do that.
6: But I think you'd take it as a compliment that you think he's, he's handsome.
7: He has nice hair.
6: He could be an actor.
7: Oh, my God. That's so crazy.
6: His name is Martin Ødegaard.
7: Martin Ødegaard.
6: Yeah. He's also the captain of Arsenal in Premier League.
7: Ooh.
6: The football league.
7: Oh my god, I feel so down.
2: Jeg tror fortsatt at hun tror at det football, altså amerikansk football, ikke soccer som de sier der borte.
1: Ja.
2: Så, men jeg nok, hva ditt inntrykk, Øystein? Hadde amerikanerne på tribunen peiling på hva som skjedde?
3: Nei, og noen hadde det, men, og det ble jo stadig mer populært, men en del av billettene der var kastet etter frivillige organisasjoner den siste uka. Vi snakket med amerikanere som var der, som hadde fått billetter. Vi har jo betalt ganske mye for det, men da hadde vi ikke fått fylt opp alle setene i FIFA. Ja. Og de var mer opptatt av basketsluttspillet, at New York Knicks forrige helg var i finalen, og at de hadde vunnet der og så videre. Så det er der vei å gå.
2: Men når det er en happening, da kommer amerikanerne likevel.
3: Ja, det er sant, det er gøy. It's a party! Yeah, let's go! Det er viktig å leke her i livet, og i helgen så er det en god anledning til å leke litt, og som alltid på fredager så har vi... Fredagsleken. I dag fotball-VM inspirert fredagslek, for er det mulig å høre hvilket land en kommentator, en fotballkommentator kommer fra, basert på ord, uttrykk og engasjement, ikke minst. Dere skal få prøve dere nå, du som hører på skal få prøve deg ganske snart og få potensielt vinne en eksklusiv premie fra Boston, kommer flyet i går.
1: Kan jeg få ha Google Maps foran meg, bare sånn at jeg har sånn alle landene foran meg?
3: Ja, det
1: synes jeg. For da er det mye lettere å... Gjør det, Bjørn, så zoomer du ut.
3: Ja, vi får se.
1: Det blir veldig lett, ja.
3: Dere skal få noen oppgaver først, Bjørn og Eirin. Skriv ned svaret underveis her, og så skal dere få holde opp tavlene etter at vi har hørt de forskjellige klippene. Vi begynner med en kommentator. Spørsmålet er hvilket land vedkommende kommer fra. Uri Linkesite, Kjøle, trept i ballen i midten, hekt av Götze, Götze synes... Alle landene dere får oppgaver om her er med i årets VM, men lyden er ikke nødvendigvis fra årets VM da. Da er det bare å holde opp tavla, Eirin.
1: Nei, jeg tror det er feil, for han sa jo da, og jeg tenker han hadde sagt ja hvis han var fra Tyskland.
3: Så du tror det ikke er Tyskland?
1: Jo, jeg gjør det fordi Bjørn lo, og det er sånn,
2: jeg lo fordi det var tysk, men jeg går for Schweiz, jeg bare for å ta et annet land enn Tyskland.
3: Ja, ok, spennende. Det er Tyskland.
2: Er det?
3: Så du, tenk at du tar ledelsen på Tyskland. Tyskland. Ja, 1-0 Eirin. Ny oppgave.
2: Man må ikke tenke for mye.
1: Men han sa hva betyr det?
2: Ja, det er ikke noe spesielt.
1: Nei.
3: Det var bare, noen rop. Ja. Bjørn er bitter allerede. Hør her. Long way out. Wow, what a goal! What a goal! What a goal by Nate Bergen! Magic from James Nate Bergen! He's a genius again! Hvilket land, Bjørn?
2: Ja, det må være Skottland.
1: Ja, jeg hørte det på slutten. Jeg skrev England, men jeg hørte det sakker, eller et eller annet sånt.
3: Ja, og da blir det poeng til Bjørn, altså. 1-1. Vi spiller videre snart med Bjørn og Eirin, men du som hører på nå, hør nøye etter her hvilket land kommer kommentatoren fra. Dette er passet fenomenal. Messi para McAllister, McAllister para Messi. Ahora viene para Julián. Y Julián lo metió para McAllister. Creo que será gol de Di María, vio? Así va Di María. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Han er ikke ferdig. Hvilket land kommer han fra? Det er ikke språk vi er ute etter, men det er landet han kommer fra og landet han kommenterer. Hva er det? Hvis du treffer, så kan du vinne et par Norge-solbriller brukt på Gillette Stadium i USA. Ja, det er ikke dårlig da. Det er en kjempekul premie. 1904 er nummeret. Start med frokost og fortell hvilket land kommentatoren kommer fra. Vi holder på med fredagsleken og akkurat spurte deg som hører på hvilket land denne kommentatoren kommer fra. Dette er passet fenomenal. Messi para McAllister, McAllister para Messi. Ahora viene para Julián. Y Julián lo metió para McAllister. Creo que será gol de Di María, vio? Así va Di María. Gol, gol, gol. Di María, Di María. Ja, meget engasjert type. Vi skal straks til SMS-inboksen, men hva har du svart, Eirin?
1: Jeg tok det på lesbinga og tar Spania.
2: Bjørn, jeg tar Colombia, for han her helt klart påvirket.
4: Det riktig, det Spania som riktig. Og han sier jo noe Messi her, altså du tenkte for mye. Og Beate i Haugesund, hun visste dette, og hun får da et par Norge-briller brukt på Gillette Stadium i posten.
2: Sier noe om Messi, han spiller bare ikke en tid da, de kan ha med som da.
4: Ja, det, jeg tror faktisk er det som fasiten her da. Eirin oppe i 2-1 nå. Kan Forlund utliggende her på slutten? Vi har et par oppgaver til. Hvilket land kommer denne kommentatoren fra?
8: Ja, tak. Rzut rożny. Jest dośrodkowany i gol! Jest 25.
4: Ja, vi kobler inn Bjørn Forlund først. Hva sier du her?
2: Jeg sier Polen.
4: Polen.
1: Russland.
4: Russland, sier du. Det dobbelt feil altså, for det Bosnia. Herzegovina.
2: Ok.
1: Det var kjempevanskelig.
4: Tredjeplass i sin gruppe nå. Kanskje lettere her da. Hør på denne. Hvor kommer kommentatoren fra?
9: Perisic. Ja, Solomon i hånden var smidda. Ja, Solomon.
4: Solomio. Ok, Bjørn ser ut som en spørsmålstegn. Da kobler vi inn spørsmålstegnet først. Hva sier du?
2: Ah, jeg sier Kroatia. Jeg synes jeg hørte Perisic oppi der.
4: Ok, du sier Kroatia. Irin, du sier?
1: Ja, det mitt nye favorittlag, underdogs, Japan.
4: Du går for Japan, og fasit der. Sør-Korea. Sør-Korea. Men det betyr at Irin... Det du som vinner.
2: Ai, ai, ai. For et forsmedelig nedlag. Jeg går slukøret hjem.
4: Som de ville sagt på spansk radio.
10: Este paso fenomenal, Messi para Macalister, Macalister para
4: Messi.
10: Ahora viene para Julián. Y Julián lo metió para Macalister. Creo que será gol de Di María, vio. Así va Di María. Gol.
4: Du vinner også et par Norge-briller. Brukt til Boston.
2: Og du har nødt til å gå med dem resten av dagen.
11: Du har hørt en podcastversjon av P4s radiofrokost.
4: Det var P4s radiofrokost oppsummert for fredag 19. juni. Nå helg dere.
1: Gol.
2: Ja, blir det noe gol i helgen? Vi får se.
1: Det blir så digg å ta seg en skikkelig sofa-break med Sverige-Nederland-kampen. Og jeg så i tvil om hva jeg skal tippe, for jeg skal tippe ordentlig nå. Det så vanskelig med dem. Det så vanskelig, så det ligger jo langt ned i den ligaen vår.
2: Først tenker du, hva sannsynlig, og så tipper du noe annet enn det. For det er sånn den veien har gått. Ja.
4: For hør hva Eirin kommer til å tippe nå, og så tipper du det motsatte, for du ligger på 7. plass av 7 i P4.
1: Ja, fordi jeg gikk glipp av 3 kamper. Så jeg glemte. Det sto null. Jeg glemte å fylle inn, jeg hadde ikke autofyllet av noen ting. Så det irriterer meg, for da kan du hende at det ligger kanskje 1 eller 2 høyere. Ja. Men på Norge-kampen så tippet jeg 3-1, og så tippet Markus 4-1. Oh. Og jeg tenkte, skal jeg være så vågal at jeg putter på 1 til? Så gjorde jeg ikke det.
2: Hadde jeg bare, dette en gambler.
1: Hadde jeg bare.
2: Som alltid sier det vet jeg.
1: Ja, men jeg turte faktisk ikke gå inn på Norsk Tipping og legge penger på det, fordi da blir jeg så innmari, da blir jeg opptatt av alt mulig annet, og man skal ikke være opptatt av om man skal tjene penger på det, eller ikke man skal nyte kampen.
4: Ja, men du har jo kunnskaper, for jeg hørte podcasten i opptak av denne sendingen på vei hjem fra USA, og da visste jeg jo hvordan kampen hadde gått, for jeg hadde sett den. Og da snakket dere om i forkant, hvordan kom det til å gå?
1: Ja.
4: Og da sa du, jeg er usikker med om jeg skal tippe 3-1 eller 4-1. Og da, du var jo virkelig nærme der, og hadde det vært litt færre mindre overtid, så hadde du jo truffet.
2: Veldig bra, jeg trodde ikke Irak kom til å score, så jeg hadde jo 3-0, så ja.
4: Ikke sant?
2: Ja. Men den gang, det var jo en periode der hvor jeg var litt nervøst, jeg antar det var litt nervøst på tribunen også, Øystein, du som var der.
4: Ja, det var nervøst, men samtidig, det er litt som å være utespiller på et fotballag, det å være supporter, fordi da er man sånn i det, i hvert fall der hvor vi sto blant Oljeberget, hvor det skulle ros og ropes non-stop i 90 minutter, som jeg faktisk var med på å gjøre også, og da var det så mye trøkk der oppe at vi følte jo med på hvert eneste spark på ballen, men vi følte at vi på en måte jobbet vi også.
1: Jaha.
4: Så man litt mer stresset når man ser det på TV.
2: Det er nesten som altså, det er mer stress å være på innbyttebenken og se på, enn det er å være ute på banen.
4: Ja.
2: Dere var ute på banen.
4: Vi jobbet den, tolte mann.
1: Ida faktisk har det bedre enn dere, vår reporter som sitter nede da, altså rett bak mål, ganske, ganske nærme. Ja. Hun må ha vært prima plass, få med seg alt, sier hun.
2: Fantastisk. Det var jo, hun kjente svettedråpene når heddingen fra Østegård kom, liksom.
4: Ja. Regner det? Nei, det Østerbro.
1: Gud av meg. Ja, ja, ja, det mye VM da, men det blir ikke bare VM til uka da.
4: Nei da, men det blir mye VM, men det blir ikke bare VM. Men fortell da, Nederland, Sverige, hva sier du?
12: Å oh, nei, nei, nei, jo, jeg beklager si det på stående fot, jo, men det. Du sier nå at Sverige plutselig, vet du, kliner dem til og sånn. Kan det bli litt sånn der to mål til Sverige og sånn, kanskje liksom? Nei, si da, jeg, nei, jeg har ikke satt meg inn i det.
13: Nei, men si det,
12: jeg, nei,
13: si noe.
12: Nei, jeg vil ikke si noe.
13: Bare si, ja, si en eller annen ting da.
4: Nei, må du klare å si noe.
13: Kom igjen.
12: Tre mål til Nederland.
4: Tre.
12: Oi, ja. Og en eller to til Sverige. Oi, det mange mål. Jeg vet ikke hvordan de keeperne er.
4: Si en eller to.
12: Ble det ikke veldig mange mål her på Nederland?
13: Det ble i hvert fall på Sverige.
12: Ja, hvor mange? Ja.
13: Nederland fikk vel et par mål de også, ja.
4: Det så mange kamper etter å gå i sur.
13: Ja.
12: Fire til Nederland, to til Sverige. Jeg bare så, kliner til dem.
4: 4-2 der siden.
13: Ja, så på Nederland klarte jo bare uavgjort mot Japan, så klarte at, Og svenskene overrasket jo positivt. Jeg tror likevel nederlenderne vinner 2-1, som det vanligste fotballresultatet. Ja. Det jo alltid den
4: safe bet. 2-1, jeg går for 2-0 Nederland, jeg.
13: Ja. Oh, okay.
12: Det realistiske, jeg er bare klingeren.
4: Ja, du er klingeren, og det derfor vi så glad i deg. Riktig god helg til deg og dine.
12: Sus, sus!